Uyo nyamia woti yasi. Anani yade po ni sinas go tu fi yasi. Bebi ya wotu inie ni mse. Wombe ni pembiyem. Wanga se. Ah. Uni mni ya menyina. Bebi ya niwe uradi ni mo. Ni ya toni ni ya ufemu sabri. Sabri wa nina suwa nina apayi. Basa me kachina wa se uradi ni mo. Bebi ya hona ho. Bebi ya ujina ho.

Awurade. Yekwati wa yetuni. Ye hiawo. Shawo mama ni yetuni. Mo fre djuma wa fre ya bemu. Ni pa kwa ya winyina shiye atakupe ya se.